Funanga la jisi Ameriku chawu kia tu wakayoku wema laki ya shikata vimbilili mjalele kama singiri na kunavu li tirela kashi engesha kufonlela tsomba la makwati li parki la koka masingiri nga parki nasional limpopu. Oitorash na 43 minuti. Shani matweni wapangletua ya radio Mozambique. Emissor provincial Kagaza mpangletwa wena mkari nkwayo.

Aveno ordeno chiambale mo ingseto korantseka loko akonena tatatana ndudzala mitiro ya mamani angone twalele one wondlela hambelo kunzinga vonaka vanghani votala hambelo kunzinga vonaka tinshaka vayakelani votala vanzi komba le randzela kufana ni la mamani aringena kufika